0: не...
1: Похай си, Тинар.
2: Как е нашла?
1: Teenage Dirtbag. Cause I'm just a teenage dirtbag, baby.
0: Па, о,
1: па то е била
0: Бог.
1: Най-лажа. Я, за, за стамер.